дам, всю дам, всю дам. Если комусь з вас смутно і зле, купте пісеньку за гроші, отстомпі я вам, щоб було вам лежей.